thiên nam doan ô a yang ơi yang cha ma lo đi u a xem khoe đi ơ chàng à nó yết xe ế dạng tàng ô a quăng Yeah, yang me bia o bia o a sien pin ma khin o yam kun yang a pan yam lo o a yo me